0: Assalamu alaikum and Amjani, the Tapo, the singer name the Rasin Guganaha, Chikam Bega Night Walashpo, the Lagul, Haram Rasin Bagamaha. Assalamu alaikum, Inam by Pir Powers Bandi, the program Ravla, Pai Yava Number Bandi, Less Utuna Achausha, the Adina. Inshallah, Ramzan ki kiya. Agar na tu no mukablo bajikam dekhan no Ramzan ki kau. Sahi da. Inshallah, razi istaas sukal bajis kau. Pase par 342, 311, 22 bahan mein gurd kal bali kar sar sukdi. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salam.
0: Stade mashe pa khair ale. Hello. So khabari kave.
1: Sandil.
0: MashaAllah. Sangai, tabiatuna, mizajuna, halat, waqiyat, khpal, pradi, khpalwan, gaundani, sangai di?
1: Pakhir di.
0: Alhamdulillah, zam pakhir di. Madara tu wachi, awaz mi sangai di ristasu pa karak radio bandi?
1: Kul safara di.
0: MashaAllah. Karak radio na mutmain ni khushala hi ka nai khushala? Zamang jakam padi bandi da programu na ki gi, yo khuda cosmetics ki gi, cosmetics na hat ke jakam programu na ki gi, ya morana sef jakam programu na ki, ya khabru na pi ki gi. No such changing razi kana pas zinda gayi ki kana jara bas redwan um khai kana sade da arsan khabri gi aw ta sangai tabiatuna mizajuna khadi sam rupiya de di staff sakave school wae madrasa wae college wae sakave khama shala pura kade de shalam de pas kade da ma da mor khabar o shalam de pas kade de khamashallah bai ji laga khamashallah no se pegham bawar kawi de tol khalkula che jon matlab sangatir ki kana jon khote rawal de roz ja to kam de no thar tariki di
1: ha
0: mawel sangai khai tabiyat mizaj de khade kana waqt sat halat khatiri gi Allah de khushala ka bade ramana khushala us de kal ke bolu ha yaar awaz de izzat pa mazam nazar aayi ha sher rata wae
1: sher ta yaa
0: wae sher rata wae ha dakhla ko bade rakha ta sher wae khabar de khagi de dakhal ke star ke dar basi di
1: khabar
0: de khagi de dakhal ko star ke dar basi di aur par ta chehra zeed khira nasar aza
1: Vastukar
0: bandera galal kana bandawi. Azadik show. Okay, thank you. Udira ziyata marana khushala usi. Kal baka wai khawum da number de. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum.
2: Waalaikum salam.
0: Study mashi pa khair ali. Khori sok khabari kawi da kam zina.
2: Hello.
0: Awaz me darzi. Sok khabari kawi da kam zina. MashaAllah, the Peshawar na khabari kawi. No, that is the radio program. They can another radio program. Auri can an auri.
2: Correct radio
0: paling bandi auri. MashaAllah, the khabari is at the khabar da ha. The program is pakariki the uti auri pa Peshawar ki. No program unam auri can a sir of that time auri. MashaAllah, program number single leggy, Halegi or Kabad leggy. Here is the mother was bully critic. Was Darzi cana? Was Darzi?
2: I was saying,
0: Ha, we Halegi, Huagelegi, or Dahabari, Halegi, no Halegi, Kabad leggy programuna. MashaAllah, but the task would be showered at Chapulukaragi, Kokora Master, if task for the Agatar Puni cana.
2: نہ
0: بھائی جان اندھ کی نہیں والا خود دیکھا کہ میری چیز جا کر رہا بولے خاغی کر رہا گلے لگا ماشاءاللہ پروگراموں پر دی نہ تا بچ پروگراموں بہا مخاور مکوار چا تلار شما ہاں
2: بھائی جان ہم یہ کہ تو یہ لیے کہ دا پشاور سے تیرے تو ہو مو بھی وہ خبر ہے میں نے جس طرح سے میں سے چیز پروگراموں
0: پر مندوار پروگراموں پر باندھ اور مل پروگراموں خود آسان خبر دا کو سعودی عرب تلار شلندن تلار ش بس

0: کې السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: حمید خان په خیر علی جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات واړه غټ خپل پردي خپلوان گاونډیان گپ لگے کدرو گئے ماشاء اللہ. سنگا تو کویلی پہ دکان کی ہو کنا آواز میں درزی کنا. ہلو

سو کاؤن شاملو میں بیستا سو میسیج رٹکو مخا دک کے بانے میں میسیج کوئی پسی پر 342-311-22 میں اسلام علیکم السلام علیکم لگی تیزی خبری کا وخا سوک خبری کا ویزما خوری آج چکم دونے کالی اڈراب شلو ہاں قادر ماما ویدہ مسکال پر ذریعہ بندیا دی چکل مسکال در کمونو پویشن استا پروگرام زو چکم دونے اورا مہا قادر ماما ڈیر زیادہ منانا خوشحال ہو سی ہاں

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ میرے بہن بھائیو، بچو بچیو، صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا، کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا، سبحان اللہ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا۔ دوسرا فرمایا صدق حدیث، میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو جھوٹ نہ بولو، سچ بولو اللہ کے واسطے۔ تیسری بات فرمائی حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت، لوگوں کی برداشت کرو، نیگیٹیوٹی برداشت کرو۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی عفت فی طعمت، کہ رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو، اس سے کبھی چین نہیں آتا۔
0: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

0: دائم سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چکل باد جمی مسم شو نظما پی بچو دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کری کریم استعمال کر اما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایواو ریز کرک ریڈیو بننے میں اکرام
1: سر موبائل زون منگل میلہ سر موبائل زون منگل میلہ علاج مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملاوی ہیں اور دویم دکان پر وزیر کے لیے گرے اور فکور کو ذرا ہم ملاوی ہیں سر موبائل زون منگل میلہ ملک علاج مارکیٹ السلام علیکم بھائی آواز دی اوکے دے پشاور ریڈیو والے بہت اسپیشل سلام سونیا اشما یم دا بڑے ویر نشما کاسمیٹکس پاکستان سے دا بڑے ویر کی الیون روڈ باندھی عزیز مارکیٹ کی کم زمو پروڈکٹ ملاوی ہیں جلیل کاسمیٹکس اور منصور جہاں بھائی چی ماں تمام پروڈکٹ ملا بھی نیو 400 اسکن کیئر اینڈ فارمولا سینٹر نیو 400 اسکن کیئر اینڈ فارمولا سینٹر مین ولا اپر دیر کے چکن

آباد کے سر میرا سر تمام پروڈکٹ ملے جاوید احمد شاہی تنگی نے باقی سر تمام پروڈکٹ ملائی سلام دعا میں قبول کے السلام علیکم سر جی سنگھ ریان احمد کاٹلان شاہ میڈیکل سینٹر لن خوڑ روڈ کے ٹول پروڈکٹ ملائی سلام کبھی ڈیر زیادہ من السلام علیکم انامیہ بھائی سرنگ آواز سے بلکہ اوگے سر ایک ریڈیو مانے لائیو خانی احمد کرے کرشما ٹوتھ پاؤڈر ڈیر زیادہ زبردست 200 روپے کی ٹول دا خون مسئلہ دا خل میں زمنگ دا ایشما ٹوتھ پاؤڈر فارمولا بیوٹی کریم استعمال او کاری عنایت میرا اوڑی دی رات کے لیے بینک مارکیٹ کاری تھی سن اللہ سر ملائی گئی السلام علیکم انام اللہ صاحب کیسے ہو قرآن مروت ڈسٹرکٹ ٹانگ آپ کا پروگرام سنتے ہیں آج 4.4 پہ آواز صحیح دے ہر بلائل نہ منگ مطمئن یو ہاں ویلکم امو آپ کا آواز صحیح دے کرک ریڈیو وان سر آمنا مروت ہم دعاگانی سلمون میں السلام علیکم انام بھائی انمولیم

Assalamualaikum bhai singh 4 years na staso silent release nariya gaya shanur malakand dargaina bhai staso program dalta der khalak pamina aur pakhamoshi sar aur mashallah patule ke pike ki aur matlab jama awaz char char tar rase kana no da sokchi karuna kavi sokchi message kavi da bayo 2% khalak ki saida باقی 98% خلق الحمدللہ خاموشی سے پروگرام ہو رہی اور 98% علاوہ چکم دے نو 110% خلق پروڈکٹ استعمالی ولی دا 98% خور ایڈوان ہو دا باقی چکم خلق دار ایڈوان نہ ہو خلق ولا مشورے ولا خلق نو تا پوسٹ گئے چا کس سے ریڈک شو وای چی ایش ما کر بیدا سی ایش ما بسی گر جی معصوم خٹک ہم دعاگان سلامون علیکم السلام علیکم بھائی سنگ پیغام رڈو بندری آواز بالکل ہو گئی سارا دا مردان السلام علیکم نام بھائی سنگ سنگ ریڈیو آواز بالکل ہو گئی السلام محمد خان دعاگان سلامون کوي دورین دعاگان کي سلام کوي ناراض ہوں آپ سے آپ میرے پروگرام نہیں کال نہیں اٹھاتے تو وہاں بہت آپ لوگوں کی ایف ایم کو کاسمیٹکس مارکیٹس بنایا ہوا ہے ویری گڈ فینٹاسٹک آئی ڈونٹ ناٹ لائک دس از می بتاؤ ٹول کمال لیکن ہاں چشمہ کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ساتھ پروگرام ڈیر زیادہ مزے کر ٹائم رسر ختم شو انشاءاللہ کو زندگی و موقع حنایا فاطمہ علیزا حبیبہ اور پنکی ٹول میں جن کر شمناز ٹائم رسر ختم شو ڈیر زیادہ مرنا ساتھ ٹول خوین درونو انشاءاللہ کو زندگی و موقع بیا پروگرام

جی بالکل، دیکھیں کہ ایم ایس ڈی جی کم دا اب ہم پروگرام ہو رہی کہ نہیں چل رہا لا لا رو بلا رہا کہ نا کہ لا لا تھا بس ہو یہی کہ نا ایم ایس ڈی چھٹی مناؤ کو کہ نا چھٹی مناؤ کو بیگم ہو سا لا لا موجود دے

ذہن سے بھی ہٹک دا امبیر کے لیے کر رکھنا اکثر چی کلبا دا جن و سمشو نظما پی بچو دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر اما تا بھی ریزلٹ نشو ملا ایوا اور اس کا ریڈیو بننے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کریم حوالے سے رہے خبر کے حوالے نما ہم اروسا شاپنگ سینٹر نا اشما کریم راوڑل ماشاء اللہ ایوا ہفتہ استعمال سے رہے زما پہ نرمی صفا اور حیستہ شوئے قزما آواز سوکھ ہم چرد چرد آوری یو سلی ضرور اشما کریم استعمال کرے اشما کریم پی چودلی نا علاوہ بدن میں دے ہرش ہوئی استا سو بدن اور سروس سوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در ٹوڑو مسلو کے زبردست

بالکل سپر ڈوپر تارک کا تو سب خدمات کے حاضر شو اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام سرا سو بالکل امید اچھی تو ٹول ٹھیک ٹھاک ہوئی چلو مینو والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلی ہوئی چرتے چرتے کیا ہوتے اور دشی کمر ریڈیو والے پروگرام اور ہوئی دا بالکل موت انن پروگرام سے بھی آئی چکھا ریڈیو والے پروگرام ہو رہے نو میسج پروگرام سے ضرور کے بولے

جی ٹائم بالکل لش کے ٹائم بغیر کی میسجز سے ہوں باہر کے ویچی السلام علیکم لکی مروتنا مونږ میسج کړه دے ویچی 88.4 باندې آواز اوکے دے کال باہ ور سر سر شملوی السلام علیکم السلام علیکم خج بلکہ دو سے کال ملو شو آواز نہ رتلو ڈیرا مننا کال کولی یو جہان مننا او دین لویچی کرک نے میسج کرے دے ڈیرا مننا صرف یہ سلام اور لڑا یو جہان مننا ویچ السلام علیکم نیاز محمد بچنی لکی مروتنا طارق بھائی تاتا سلام اور مولانا تاج محمد حقانی تہا سلام عشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر شری زلتا ڈیر مننا السلام علیکم خجی بالکل تو سے آواز چکم دے نردری میں ویچے ہائی طارق بھائی کیسے ہو مانیما اور کوہاٹ سے رماتا لوگ ڈیرا مننا پروگرام سے کال کو السلام علیکم میں سے چکو ڈیرا مننا جی السلام علیکم سکھ خبر ہے کیوں کیم زینا عرفان خبر ہے کیوں جی عرفان بخیر رکھ لے بالکل ٹھیک ٹھاک آواز جیز یا سلور دریمی موبائل کے خراب تھی آندہ ہے خجی خجی سعید موبائل کے تو سے موبائل کے شاہ شاہ مو چھے داوے آل تک کے موبائل کو بلکل ٹھیک تھا ہے خجی عرفان بھائی دیرہ مننا چھے پروگرام چھے دے کال کو سب پیغام بور کے وے ٹائم چکم دے کم دے صرف سلور منٹ ہوتی دی اشما ہربلا جی سرنگی میں دے دبرا جی جی بالکل میں دے دبرا استعمال والی شی ایشما ہر بل آئل او دین البا ایشما ایک وسیڈ جی جی بالکل دوڑا چکم دے استعمال والی شی بہترین چکم دے چار کے ڈیرا مننا عرفان بھائی دی کال کا والی صحیح ڈیرا مننا کال کا والی یو جہان مننا جی کال با مزید اسٹاپ کی صرف میسج شامل کی سکے ٹائم کم دے اور وہی کہنا چاہیے ایمان با کوہاٹ سے رمات تعلق تھے ہوتا سنا خفا ہیں سکتا میسج نہ شامل ہے دادی گورا میسج میں شامل کو ویلے خفا کے جی ڈیرا مننا چاہیے پروگرام سے میسج ہو کے یو جہان مننا ویسے بھائی آواز دی اوکے دے ز عائشہ یو کٹ کشمینا بھائی ڈیرا مننا تھینک یو میسج کبلی دن وچی السلام علیکم تری خان بھائی اریشا ہٹکیا د تخت نصرتینا مسعود بھائی تہ سلام وچنن اچھا جی بالکل صحیح ڈیرا مننا تھینک یو ٹائم کم دے زر زر سے ملو میسجز وچ اسلام طارق بھائی کیسے ہوں بہت دنوں بعد آپ کی آواز سنی اچھا لگا میں زینت بنو پیپل سے ڈیرا مننا تھینک یو سو مچ میسج کو بولے کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ کے اشما ٹول پروڈکٹ ملوی جی اور وزیر کلی کے ہاں ٹول پروڈکٹ چکم دے ہاں ملوی جی ڈیرا مننا کیسر موبائل زون منگل میلا ویسے السلام علیکم بھائی جان سرنگے تو سے اور عشما شو کے تفسا ہر کلی بھی ڈھیرا مننا تھینک یو اور ویسے ماں اسپیشل سلام ایم ایس جی بھائی تھا اور ڈاکٹر زویاد ڈومیلنا ڈھیرا مننا تھینک یو وعلیکم السلام یو جہان مننا اور ویچے اچھا محمد ایوب لنڈی جلندر نا میسج کرا دے ٹھیک شو ڈھیرا مننا اور ویچے موسرا ہاں مطلب
ټول پروډکټ چې کوم دیش ما کاسمیټک ټول پروډکټ ملوي جی ډیر مننه پروګرام شي میسج وک دین لبا ګلاب خان ها میسج کړی دی توسه ډیر مننه کوي چې اشما کاسمیټک زنده باد ډیر مننه تھینک یو زر زر شي ملوم او انایا مسعود د ټانګ نا میسج کړی دی اور وی چې اشما کاسمیټک پاکستان زنده باد بالکل صحیح ډیر مننه تھینک یو اور هورین میسج کړی دی کریکټ نا اور وی چې ماشاءالله ماشاءالله دا هو نن شو تا لکا پیریون اروڑای نه نه پیریون نه اروڑای ٹھیک شه تیر مننه او وچ اسلام طارق سر ز څنګه ز اشم مہینیا لکی مربت نواز وک دی ډیر مننه تھینک یو دین لوا بل چ میسج کړی دی فائکا کائنات لنڈیوانا میسج کړی دی وچ جمیل خان سره ټول پروڈکټ چکوم دی هغه بالکل ملوی جی اور پلوشا ستارہ شازیتا سلام یو جہار منا سو بالکل ٹائم تو ختم شوی چا میسج اس پوتش ول اگینا سوری ان شاء اللہ اشما کشمیر پاکستان پروگرام کے بتاو سری زل بیا ملاقات کیجی ترے پر دوگان کیا سد د ٹھلو ڈیر زیات منا چا پروگرام کے شرکت کو سو ان شاء اللہ اشما کشمیر پاکستان پروگرام کے بیا زل بیا در سره ملاقات کیجی ترے پر دو لویلا پما

0: शाह जनाब बिल्कुल जी यार विदा तुसे ठंग ठक हो रहा हूं उम्मीद ला रहे जे तुसे खुश कड़ाई भी लाइव कॉल सिलसिला हां शुरू कभी चिता वक्त में सर पर लाइव कॉल बंद सुख थी किम जिने कॉल कड़ा अस्सलाम वालेकुम
1: وعلیکم
0: السلام ستڑی خماش ڈیر افسل شہری دے وکڑا ڈیر خوان ڈیرا مزہ وکڑا سرنگ پروگرام دے اروے دہ مطلب تو جے کہو نا وے گڑا اسی نرکا وی ہاں
1: اے ات نرکا بھائی
0: جی
1: تے میں شاہد تھا
0: ہاں ہاں
1: تے میں چمڑا کر کے پکھا
0: اچھا مطلب داو چے پا غیر پکھا وے ہاں اسا
1: لا تا پ گیس تے شکڑی تو
0: الا باس خدا سو کہ چے کلائے دے تر پکھا کی کنا بیا خپل خا خسا خو خپل تے خو کا مخ سا واخ پ سے کنا تیا وے کہ خود سے وینا
1: موبائل
0: پیلا رخ لے ہو پتا موبائل پتا کپاری ویرتی ہے نہ ماڑا موبائل خو گورا آر شاہی موبائل رسا وی وہ بولتا کا نا خبر رساوی پیسے رساوی میسج نہ رساوی یار سر چائنا سی رسا والا ہے نہ چر وہ نہ رساوی بیا دیکھو موبائل نہ سب یہ آسے سے قیمت مش پہ خاتو ہی بیا ہو وعلیکم السلام
1: بھائی
0: جی بھائی دا میں زکا خرنا والا ہے جی دائی یہ چیز داکڑا کا نا نہ چائے کو زخ پلا بر کا مولا نہ تھری ترموز میں نر دلے کا بس خیر دیا ترموز کو دیکھے وہ متا کب آ غام ماں کا اسی اور لڑ رہا ہاں تھوڑا خاتم یہ کی شادو او دے چائے تا وہ نہیں ہے مو پہ خیال لگا جائے اچھا چلو جی اللہ دا دے نصیب کی سلیمانی چائے خوان در کبھی کہنا شاہ جناب نور چاہتا ہے سالومی نشتا دا جی جی ہاں بس کبھی ہوئے کڑے داس نوی چی بیا ارناوبو سے لکا چی وہ سداد ارادہ دے وہ دا تشوا جی جی چرانگے زام سندر ارنا گوڑے وہ سر یو درش ہے نا ان شاء اللہ نن میں درتا لگا شادو جی بھائی ویر کا ہاں ہلو
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نام خو وخاندل تو ویلے وخاندل ویلے ویلے تو یہ جی کنا پا تو پیرے میں وخاندل لاتے ماں پہ جلدی سے کلا کلا ندا سے چال کیڑی جی کلا سڑائی پہ جلدی سے بھی کہنا پلس سے بندے پیلا جام تشا ورنا والا کی کہنا بس دا دے شو وکڑے دا بلا پہ ونا وے رٹا وے خوش کے بس پیلے شمار میں ہو کہ دا شکر وہ سبوتا صدقہ ہو کہ داس پتا ہو یا سبوتا صدقہ ہو کہ چھ مے لاتے نہ خدائی بات کڑے تکاچے ملا تے نو والے تکاچے بالو دے نو شادو وعلیکم السلام سلمینا اوروی خداس میں ویلا چھے دیکھو سندرہ غش دے دیکھو چھے کلا دے سندرہ ورطول سلا گا وا بے واد بے ساپیڑ ہے جنو میں ساپیڑ دائی گا اگا بے پہ اوچا وا ٹھیک شوان نانا موتا پاتا والا گا اللہ دا خیر پچھا وکی مانا نا کہو جی جی بالکل سندرا ادھر تپلے کیجیے او جہان مننا تھینک یو جی حجی بالکل رکھو خلی جدا وقت مشتا رسوخت حکیم جی نے کال کرا السلام علیکم ارتلے تو شیتا حاج اسلام پلیز پلے استاد شاولی شرارا پشتو سانگ روخ میں دا تنا پا واتو دے اچھا در روخ ماو بس روخی نخو ننسا بشدی سڑا چی در نوزی خو باس لوڑے ویر اغلے ہاں دیکھ اس ول جواب خواہ وال خود چکیما دو زون تا یورا وال پچا دی گنا چی ویر سے بیا آن ارتام شاو داری جا سر شاقی جیو اسلام علیکم الو اسلام علیکم جی سو خبر ہے کہ تا بمنا پٹے پٹے خبر ہے کہ خدای دا خیر وکو ہاں ہاں دس خبریں مر سر کا کنک بلا بلش کی خواجہ خواجہ خبر کا پاور پا ورا چگے چگے خبر کا دا زن زن آسے پا گوشی ندر ندی بیچے تو خبر پا ورشی بے ہوئی چی ندا سر دا شو ویل کا بات یو ورسان درے ویل کا غزال یو اسلام علیکم اسلام علیکم ہاں دا خو سبا ونر ورس دا ور کر پای دوشوا ور کا ودر چی زا غاو کا تشا یو ویشا صابر وکا چیرے ور کا وے نارو نور کا خوبی اداس ہوئے چھے بلکل دے پاتا نہ لگے دا کھال دے نرتلا ہاں کلا کلا پشے سائلنٹ ہوئے بیا ورستے پشے وائلنٹ شے ہاں ہاں سندر آرتا ہوئی اگوش میں نیولا ہے پدوارا لسینہ میں نیولی شاہ بسے اللہ زر زر ہاں ہاں جی بلکل

کیوں کلر خلی سوکھتے رہے سر. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کہ دکیم جی نا سو کام خوب نہ لگا چر چکڑ آئی میں یہ سا غلطی میں وکڑا لگا چے ہاں بے دن عمر سے تو آسیم یہ آسیم ہے موسرا شاخ یہ ہاں دے موسرا دے موجے کا سجا گاڑا سرا کے مدا سپا غور دے روچا سیم یہ موچ ہاں نظر ور وہ ہوتا نیم ویش ہو نیم موو دی وے موچ سڑائی لشکی زر کر بے دور شی کیا نا بے ویلے نہیں خوب والا خوب کا کہنا خدا سے تو ویش کڑائی ہاں اچھا نہ بند پیدا سے دے بجے دانو سے غام ما کا اے خدا سے نہیں بھی چی درے بجے سزا نو سو ہوتا خرخرائے ہوا ہے کارک سے بالکل مزدگار و مش پیشین و معصوم و داؤس مخصیطان نہ نہ نہ مو بریت تھا نہ میجی رشتہ بے بریت ہو بے جی رہے دا وہ بل سکھ لی دلی ہوئی تر غلا ہے بل سکھ دلی دلی ہوئی مو داغا الور اورا الور اورا داغا سے ملاقات خوشی ہو الور اورے شادو چلو جی خوشل دے گوڑا بدھ دے گوڑا دے کال کا ڈیرا مانا ویچے ناری بریتی نا شاہد خان پر زندگی بریتی نا نشتا.